0: taking a hot Tahiti.
1: Hits and classics. Van Bruno. Under pressure. Tot Bowie. Van oor tot oor.
2: Ja, die glimlach, ja.
1: Costa Blanca Radio.